Uvertiru operi Gwendolyn Alexia Emanuela Chabriera izveo je orkestar francuskog radija pod ravnanjem Sir Thomasa Bichama. A sada ćemo čuti suitu iz baleta Zemir i Azor Andrea Gretria, svira Londonska kraljevska filharmonija kojom dirigira Sir Thomas Bicham.

0: Suituis baleta Zemíria Zor Andrea Gretria otvírala je Londonská kráľovská filharmónia pod ravnením Sir Thomasa Bichama. Toliko u današnjem izdanju emisije In Modo Classico glazbene urednice Darije Hodnik Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Emisiju započinjemo prvom suitom, opus 46 iz Perginta Edvarda Griega. Čućemo četiri poznata stavka, prvi jutarnje raspoloženje Allegretto Pastorale, zatim Osinu smrt Andante Doloroso, Anitrin ples Tempo di Mazurka i U predvorju Gorskog kralja Alla marcia è molto marcato. Svira Berlinska filharmonija kojom ravna Herbert von Karajan.